na lančiću, da nekog čeka navodno. O, to su bili svatovi, sve kićeni i zlačeni, a mi smo bolje svirali, nek što smo bili

baš o takvih su je čuvale, tetke sa ladnim trajnama, ko srna me gledala, žalosnom pesmom sluđena.